دوچو بوزن اف ام نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغر.

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا, ہم سفر زندگی کا, امبالا کا اپنا ریڈیو. چرچا ہو رہی ہے آیوروید آچاریہ ڈاکٹر شلپی شرما جی کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب, ہم سب کو اپنے آپ سے کتنا پیار کرنا چاہیے, یعنی میں بات کر رہا ہوں سیلف لو کی.
1: سیلف لو کا مطلب ہے خود سے پیار کرنا, یعنی اپنی ڈائمینشنز کو ایکسپلور کرنا, اپنا دھیان دوسروں سے ہٹا کے خود پہ لگانا. آیوروید بات کرتا ہے مائنڈ باڈی اور سول کی الائنمنٹ کی, یعنی کہ اپنی فزیکل اور مینٹل باڈی کے اوپر کام کرنا تاکہ ہم ایک بیٹر ورژن بن سکیں. تو اس کو بننے کے لیے ایک بہت سندر سنسکرت کا ورڈ ہے سوارتھی, جس کا مطلب ہے جس نے سو کے ارتھ کو جان لیا ہے. یعنی اس کو ہم ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے بتا رہی ہوں میں آپ کو. سوارتھی کا مطلب سیلفش جو ہے وہ تو انگلش ورڈ ہے جس کا مطلب کچھ اور ہے, لیکن سوارتھی کا مطلب ہے جس نے سو کے ارتھ کو جان لیا ہے, مطلب جو خود پہ کام کر رہا ہے, جو خود کو جان رہا ہے, دیٹ از سیلف لو. اور یہ سیلف لو جو ہے ہمیں بتایا نہیں گیا, نہ ہمارے پیرنٹس نے, نہ ہمارے گرینڈ پیرنٹس نے, کسی نے نہیں بتایا, کیونکہ انہیں پتا ہی نہیں سیلف لو کیا ہوتا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو اوور ایکسٹینڈ کرنا بتایا ہے دوسروں کے لیے, لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جب تک آپ کا کپ فل نہیں ہوگا تب تک آپ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. تو پہلے آپ کو اپنے فزیکل اور مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنا پڑے گا. جب آپ ایک بیٹر ورژن بن جائیں گے تبھی آپ دوسروں کے کام آ پائیں گے, نہیں تو آپ ہمیشہ دوسروں سے کچھ پانے کی اچھا رکھیں گے. وہاں پہ چیزیں کنڈیشنل ہوں گی, انکنڈیشنل نہیں ہوں گی. جب آپ خود پہ کام کرتے ہیں, آپ اپنا بیٹر ورژن بنتے ہیں, تبھی آپ انکنڈیشنلی دوسروں کو سرو کر پاتے ہیں, کیونکہ جو آپ کے پاس ہے آپ وہی تو شیئر کریں گے نا. جب آپ کے پاس ہوگا ہی نہیں تو آپ شیئر کیا کریں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اوپر کام کریں, اپنی فزیکل باڈی پہ کام کریں, اپنے ڈیٹاکس کے اوپر کام کریں, ایکسرسائز کریں, پراپر لائف اسٹائل جئیں, پراپر ڈائٹ لیں, تاکہ آپ ایک بیٹر ورژن بن سکیں.
0: بہت بہت دھنیواد. اور میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو پیار کریں گے اور اگر ہمارا جینے کا طریقہ سوستھ طریقے سے اگر ہم جئیں گے تو ہم ایک اچھے ویکتتو بن سکیں گے. آخر میں جاننا چاہتا ہوں کہ بھارت سرکار کی اور سے ایک ایڈوائزری جاری کی کچھ دوائیاں نہ لینے کی, جس میں سے میفٹال سپاس بھی ایک ہے. کیا اگر ہم یہ دوائی نہ لیتے ہوئے آیورویدا میں اس کا کوئی ریپلائی ہو, آنسر ہو, تو وہ پلیز بتائیں.
1: میفٹال سپاس بیسیکلی پیٹ درد کے لیے لی جاتی ہے جی, یا تو اس میں بیسیکلی آیوروید کیا کہتا ہے کہ جہاں پہ پین ہے وہاں پہ وات بڑی ہوئی ہے, تو اس کے لیے آیوروید یہ کہتا ہے کہ آپ اجوائن کی چائے بنا کے پی سکتے ہیں, جس سے آپ کو پیٹ درد میں ریلیف ہوگا. اس کے علاوہ آپ پیٹ پہ گرم تیل کی مساج کر سکتے ہیں, اس کے بعد وہاں پہ گرم پانی کی بوٹل رکھ سکتے ہیں, جس سے پیشنٹ کو ریلیف فیل ہوگا, کیونکہ وات بڑھنے کی وجہ سے ہمیں اس کے اپوزٹ کریکٹر کی چیزوں کے اوپر کام کرنا پڑے گا. تو اگر آپ یہ چیز کریں گے تو اس سے بھی آپ کو پیٹ درد میں آرام ہو جائے گا.
0: تو کیا یہ پرش اور مہیلا دونوں کے لیے ہے؟
1: ہاں جی بالکل, دونوں کے لیے.
0: ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے. اب اس کاریکرم کا سمے سماپت ہو رہا ہے, آپ سے اجازت لینے کا سمے آیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک بار پھر پناہ بہت بہت دھنیواد یہاں پہ آنے کے لیے, اور میں چاہوں گا کہ آپ دوبارہ بھی یہاں پہ آئیں اور ہماری شروتاؤں کے ساتھ آپ روبرو ہوں, ان کے سمسیاؤں کا ندان آپ کریں. ان شبدوں کے ساتھ ہی میں آپ سبھی سے اجازت لینا چاہوں گا. نمسکار, جے ہند, جے بھارت.
1: میں شروتاؤں کا دھنیواد کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے آج مجھے سنا. میں امید کرتی ہوں کہ اس وارتالاپ سے آپ کو کچھ لابھ ہوا ہوگا, آپ کو آیوروید کے بارے میں کچھ جانکاری پراپت ہوئی ہوگی, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس کو فالو کریں اور جیون میں آیوروید کو اپنائیں. میں 90.0 ایف ایم کا بھی دھنیواد کرنا چاہتی ہوں. یہاں پہ آ کے مجھے بہت اچھا لگا, یہ میرا بہت اچھا ایکسپیرئنس تھا کہ میں اس مادھیم کے تھرو بھی آپ لوگوں تک پہنچ پائی. دھنیواد. جے ہند, جے بھارت.

دوچو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستا, ہم سفر زندگی کا امبالہ کا اپنا ریڈیو. ریڈیو ویتستا اپنے شروتاؤں کا بہت خاص دھیان رکھتا ہے. ریڈیو ویتستا کے کچھ شروتاؤں کے انرودھ پر ایک مہم ہم نے چلائی ہے کہ ہم پلاسٹک سے ناتا توڑ دیں. اس کے لیے ہمیں ایک عادت اپنی زندگی میں جوڑنی ہوگی, وہ ہے شہر نہ کرو میلا, ساتھ لے جاؤ تھیلا. جی ہاں, آپ جب بھی گھر سے نکلیں اپنے کار سکوٹر میں ایک تھیلا ضرور رکھیں, تاکہ جب آپ بازار سے سبزی اتیادی اپنے تھیلے میں لے آئیں گے تو آپ پولیتھین سے ناتا توڑ پائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ سبھی شروتا اور امبالہ واسی ہمارے اس مہم میں ساتھ دیں, تاکہ ہم امبالہ کو صاف ستھرا اور سوچھ پریاورن میں ہم اپنا یوگدان دیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پرن میں ہمیشہ ساتھ دیں گے اور امبالہ کو صاف ستھرا بنانے میں اپنا یوگدان دیں گے, اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ امبالہ صفائی میں بھارت ورش میں نمبر ایک آ جائے. تو یاد رکھیں, شہر نہ کرو میلا, گھر سے ساتھ لے جاؤ تھیلا. نمسکار, جے ہند.